0: Да, це жіночий гімн, навіть. Вони дуже мені аплодують.
1: Ми ще не дійде, того аплодуємо.
0: А наш чоловічий гімн, настроїмося.